0: Radio Haugaland Topp 40.
1: Nytt musikken og bli med videre. Jeg heter Ingemar Steknes. Du lytter til Topp 40 på Radio Haugaland.
2: Topp 40.
3: Let's go.
0: Nummer 31.

0: Topp 40-timene går fort. Vi er allerede kommet til time nummer 3. Ingvar Mosliknes i studio.
1: Radio Haugalands topp 40. Nummer 14.

0: Været præsenteret af
1: Unngå kø til våren. Ta vårservicen nå og få et godt tilbud på vinterlagring hos Sigma Motor i Henningstadveien.

0: Vi har selvfølgelig mange gode historier til å presentere.
1: Ja, det har vi.
0: Men først så må vi jo slippe til de siste nyhetene.
1: Det må vi.
0: Ja, og så skal vi finne på mye rart etterpå og være med oss videre.